Urumende na cho anja jawo kuna daragu kunkwesa ECD shure inga ha kwan kun oklu kengwa miti he ha aki an daraya kun otu kwana ha aki shumu yuko kwan na cho isha ni kwana kwan ha cheka cho awuko te chi isha aki kwan okia uji ni kwan okomji taste mungu kwa yuko takun vitamin A ha ya takun kwa te A kaya kwa de klao se kaya oki tingi atamin tuka kwa kwa kustama ha nito mga kustama isha ni kwa ha esika kwan aste kya yuko ha masipatras ki songa zika tinu kwan tama kenka Tre, he, chica, quando a water. Quando a mo, outra, mas essa é o carro, com quase tamarã, chega a cara de se a tirar, tá e caratinha, cureta. A o que quando a tu queridi, caro, e o tu, spatra, siki, tio, se queja, tausa, né, ana, o gue. Na quando a que com na paca, garete, se a freda, esse que incuna, quando a charo, quando o spatra, pepajitã, tino, quando a sua, suca, com.